Tras kasha ka kabra evangelio, banitras na taska, pat kara matkaltan kaya perkoli bal Dios, pak kara Jesus mahiktan, syutu pak, mkarata sinoknuban, tayata mas rukih, mnimtaruki hajwaj Dios, Dios kola prokaran hilal, kara kabra biyal ngasya, ngutuh tska kabra kih kamik, banitran na taska, kanunak bahimikat bal sirsin Dios, إن خلال قشنق قس خنامة بجنت كنق روماك خليج قشنق شرويون نقود برير خان بتا كنا تاق بوسك primero el reino de Dios y su justicia los demás te será por añadidura بات خبرار نتاج قرشن قي كميك وجلال بيقا los hermanos dominicos بانترا بام خبر tiempo كيخي قشنق consumistan بشترا ik nokte khoja trik akho khngalok ngalok khe achnak ikara katapien sar chakik pak aste ko chalal singil achik nikilok bi pa khe achnak khnko tachki wach mak khe empresas um mak khe achnak kolaj wach khabrar chlef kara makhon otsta nukotrich qavat masna ots qayar u qi khadius kasli mal na bashmir ikara nukot kachavach nakna kasbe khabib na kasli mal

0: familiares dolientes nunca van a seguir el programa.
1: Lokre remesa pa ban rural lokka kolo khubiq chi khubiq chamari remesa shokhe chal kolo lahnich pa a cuenta amigo crece chari regil kumol ri chiri rahwashik chawe ban rural huna wachibil katuto akiyik.
2: Sigue la jugada. Llegó la temporada más emocionante del fútbol. Y en Agencias Guayatitlán tenemos todo para que no te pierdas ni un solo momento. Pantallas de todos los tamaños para disfrutar cada partido. Equipos de sonido y bocinas para vivir la emoción al máximo. Y lo mejor, llévatelo al crédito, fácil y rápido. Solo debes presentar tu DPI y mínimo enganche. Llámanos al teléfono 7721-7949. En confianza, entre amigos. Katzina Pakchabanak Sachushia Samaj, Rukinga Kolua Mikope, Kolbak Hompak Kast Kalchavichten. Crédito Vivienda, Harat Palsajo Nabuchuch, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Haranubankana Nemtra Atejcon. Crédito Productivo, Haranubankana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajo Batet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Haranak Kas Navajo Nabentet Chpama Kaslimar. Trakompak Nkayajo, Naknayarig Naben, Nelangilal Chavech. Kulua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Auk Inter.
3: Jokkon khilal o qurvanqil qas khokhnal la khiqabat tqaq banik kolla qa batran khilal
4: shakhne tra ishqi
5: ache
6: ishni
7: akala
8: tqa kharika
3: makhonich ekh naqsh tibirit pamrgaslimal makhonich ekh ngoisaskana makhonich ekh shtoqil taruchi mish kolla khonach naq nitsilna narmak mish kolla khov naq nkatrtsibiyakh nqasakh aqiq tqan katrkuisakh kharakh achnaq otsta نک اتوختو اک مخون قصاق تاقیخ خراج نق نوبن کفچوا نکت کونن کتبا چقا نک اتوخ ناوخ کوگن خی ایرف نق نکت کیتا شبخ نیت رخه نخبی تق آل ملن تق ریل نکی کونن کت کیتا مایون تات کلا تتا تشتن مایون تات کلا تتا تلا شخنیق بانیک اقت نمت نکی کونن نق چاخیخ خی نکی کونن نق لقوغ نقی نک برقانسا خود سلاخ اسلی مال قشین چق کن خلال خبره خونه اغنیه تخر مال ادیسا موندو رنوادو چقا رمال خبره رادیو انتخنه نسمخه رمال نیتخه خون اوطلق خستیسیا چقا نقا چنق کلا که اطرخ ایفنق چقا خونت نمت خونام که ایخ کل شیک کن خلال

man machikziki koty mat na baba. Tak skotusz kun samach chaba, myszna wohong tok, chatek trosus dios. Ta nasin gichai. Kok ok no maha at pa alczuć hung grup. Kok no maha at pa alczuć hung grup. Bechem beloch tak tych chawi, bechem beloch tak tych chawi. Ich dios im katin Christian, pa ni porrach pa kinia churim. Katsch anara in Christian, kade. Let's mirbiyash. Tam kart hatsan kikotimash. Obedientes con amor hasta el final. Nakom harakalis chshukom ha Jesus. Mbihok tzikhra. Takha nakom kalis rshin ha Jesus. Nakom consiste en aceptar o en adherirse a la voluntad de Dios. No como algo que se nos impone a Nidbichpam revista Xilzach, frente a la cual no hay más remedio que aceptar. No, no es así. O también obtener algo a cambio. Con Bankaraba, Presibstia, con Bagram Snastia, Achivatra, Mkarta, Mitstuent Kesheshba. Koichon ha hok alanka banchuatcha rsamach rutih nakan rohoha dios mitstuant kesiak ala uhir rabakaneshka. Mas al opon leib kasur kenis. Na yahun choksa, pikihekala. Na lakunishkin bash sikumbas. Mahoshika lokalapi makumbatukara. Na lakun na yahun chokumba keni. Kintol ki kargiba. Kok ikhkan ka banzer tuh baka dioso hakin kam kenar khasa maksi wni ya akhul watnak al khuna plaws ni ya chbi sat kayno yo ka plaws at pina pin inglesam dios tok na kanora qti kavra ka banzer qs berziz na qadr bi khadios min und kishisha min und kishik khulai kola vera kok no bahaba kok no bahaba Keter zik ipa agnar, kas hikom mich, mag ook nog maar keter zik. Mag ik ga gaan naatsen, Kok nog maar keter zik ipa agnar, kan we ter, kan we. Shok, dat hoe nam nek aan zik. Ah, ga ook, dani. Mijn moer ga, ilie ba. Nana bak kame, dani. Absi ilie, sink op ga, ik kan hem toen mijn baan, kan. Ah, ilie ba. Sidia kan baca baca bukti kamor nak ilega biar bah snu yoni kapas kame kerap mah misna wohong kat pavkin. Jie biar nak an kame kamba alak kan Yesus an kiri an mahak cum kahat an alak alas ilia naur kemohok naur namohok kini kaha alas saiz kat padan tak kot kar uri binat nu pa apa kini alas saiz kan nalasing kapunjek. Khalkh on riish. خلخخ اون ريش انخي منا اعطس اوهر نشاكل كير انان لقات قبل انانسي بنا بلاخ انكتبا ايلا باك اوك انخي لاتين باك اوك انخشب بركساب انخي لخرزي قسكا قسجاق تورينو بانيلا سوش سينك تيكا يسينك تشو لخي لاتين باك شين ياكو اذكي كانو باك سيخ باك انان لق نكرير نبا Nsanki kotimah, hanro roho cupat tiemp, neroho nkumpur nujar tiemp. Mishu besel terus suyat, cepta suyat skal tiemp. Lakos kini tak, lakos kini baytiak, lakos kini terbeh. Hikin nihimu cist kabang kamek. Kal tu bena atsra idios, kal tu bena atsri biglesia. Kal tu bena atsra hanan roho hadios ka. خسو بارسير سيكي ديوس خايكم بان نلق موت مشا بانك بحديك خايك نرخا اتراكم بان بنجلد كم بان نلق نن بل قصها ديوس اكشو تشب وان ماخ اكشو سيت وان ما نخي منوقات اوار خي ميك هينكم بورتز لنخيلاش قسكين ياريخ كم بان بنكاس ديماش نقخان روخوها ديوس برقيك تسنكي كوتي ماش تسنكي كوتي ماش قسكي تسيبان خانحات كريستيانو Papa Francisco kamek tsikimpre rexhortacion shelzach evangeli nunciand. Kati da taqtin bibchala qani bqalba.